0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दागुगले मिनिसोम लगो कोंगिन तो कितोनिन तमथेन हुनसेन ngai ding lamsuan thang tombing apan damthaina dia sian thona chi thupi zangin
4: dunya itupi dingo ahile cleanliness for health waitu damthaina dinga sian thona chi ahi World Health Organization in damthaina ichi damlo na taksaliam na ahi ke poilong amlo na chau hiloin taksachidam na lungsim chidam na le ikisaipi mihin pi te to kikal chidam na hi chin anagin chianui enbel atam join taksadam na chaudanin ngai sunna ineyu hi tunina damthaina ichi miteng poimo le lungol pen hiding in iingta patian wazol na ahi lai lain idam theina dinga ema mi malmo puang na leng tampi om ve ve hi waite laka dam theina dinga apoimo le akul ma ma khat ahi le ipumpi kep siang thona ahi siang thona to kisai gending chileng gendan che tuam tuam le gending tampi om dinga hima le tunya waiting gen manlo ding hi manin dam theina dinga hi da olsam pen la atam join inel sia ma ma u khutte kep siang thona chi gen khom le chi hi khut hi siang le ahula koi gi ge apoimo ma ma a hiaina e chau hello midang leng adia kina in kwan pi te le naungek te damlo na pat veng bit the hi khut hoi taka sel a hi lo chiang in na na chi tuam tuam the zak the khut hoi taka sel i chi tu i khutte sa bon hiam a hoi taka nuaya tuya hoi taka sil khyak ahi khut hoi taka sil siangin khovela nau pang si na tun tampen diarrhea waitu sungkho le acute lower respiratory tract infection nat na te apan honwing bithei nat na hikle nat na tampi te khut sil sian zo lo sia ka kithe ezak ahi kele kilo son the ahi adya ka aising tang mi te khuta na sem le khut ma anne te hi manun khutsil siang sa a koi gi ge hi ingai poimo kul ma ma hi na sep zo chiang bang ek a hi kele jun thak zo chiang bang lunget ki ha sak zo chiang bang damlo kepna idamlo te khoi zo chiang bang le imam thei thil te i khuta

0: आकाशवाणी चर्चान पर टोना दागेले मिनी सोमगिन तकितनिन दे आउटर होना पाइटे कंपाउना असेंजनिंग आपनिना थुगेना इंगाई हिडिंग तो पेन आकाशवाणी चर्चान पर स्टेशन आदिंगा होंकी खाखियान मसक पेना लेंगाही नंगाई दिंग
1: Janpur, Aungki Ponhyang na FM Zalikat Poinli, Megahao Zapan, the author Hunse, ngay kitu te teng teng na kekun chibay. Tuni Hunse a, po tipi sianzaneng in alay bugel, po pate hunle, te huay, chi to kisay holim hom na neiding hiu a. Nahun man patak, nahun piag ziya kina, natunga kipatu, kohon gye na hi.
2: Hindi ka kipate.
1: Ahile, paneng holim pat na dina, nangle nang introduction. In kwanto kisay ten namun cite ama sa pending na non gendam
2: ten namun kisi sumidang ka sintang pa na kihilo zenin cin mo sintang na kipangalam ka kumsom lival kusata cini uchidan siyang kong hindi ten na to kisay zo kang kalian mama kikosay na or mo bang na kihaw te la siyam lo upi katin yel u bang na kihaw in bang bang kong na kihinual sam sik chidan de kong may may
1: to kha bang venga om
2: lai lam venga
1: lai lam venga mo na in kwan pite ta bang za nei chi khong
2: ta nga kan nei na la ka khatin no nom lo sanin chin ni mai ni le pasal ni omo pasal te gel to ka omo alian pe nin ji ane ya tu ni kan nei u chi ten me gu ka kho sa o ni mai te gel la pasal nei tu ko ni lam kalama
1: lai bu bang gel the hial na hile lai sim na lama mo bang tan na natung him him
2: lai lum lu tu na ki hin sing hile le ka om na wa khota hi chiang a pol li chiang cha o min chin pol li ban u ka nu le ka pa ten chun be sa ku ka hile le ke ke na tu mi na mo nu le pa ngai lu ke chiang a jin hiak san phal lo in a lai siam lo ki mai wa dan ni tiang na zo te sam ka di chu zo lai sim te ha ma
1: zo lai sim te ha ma min lai bu bang gel the yai lo le adang khat na gelom mo le
2: e dab za da bu ki chi chu ka di le ka
1: ha ha thu pi lo ma ma ne voi tu lai lai sam ki chi am pi te hon phak lo khat chu na hi pe u ma mo
2: phak lo lam chi le chu thu khat thu tua min koi ta le